vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 11, u Doboju i Tuzli 12, u Zenici 13, u Bijeljini 14, u Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti tokom jutra i prije podneva, ponegdje može pasti i malo kiše, a tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.

0: Vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je također 11 stepeni, u Tuzli 12, u Bijeljini i Zenici 14, u Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 18 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 29 stepeni, u Tokiju je 26, u Atini 24, u Moskvi i Njujorku 23, u Madridu i Sidneju 20, u Rimu i Torontu 19, u Parizu 17, u Londonu 16, u Beču 13, a u Stokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti tokom jutra i prije podneva, ponegdje može pasti i malo kiše, međutim tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 13. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni. Nedjelja, 14. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak, 15. jun, bit će pljuskova, grmljavine u drugoj polovini dana, u Hercegovini će se zadržati sunčanije vrijeme i bez padavina. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10.85, banana kilogram 2.25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0.90, Sky Cola 1 litar 0.80, više na robot.ba.

Vučiću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: ukrajinske granice, tako javljaju i ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Kaučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki požar viđen je i u fabrici sintetičke gume u gradu Nižnje Kamsku, jednom od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Elon Musk postao je prvi svjetski bilioner, odnosno njegovo bogatstvo vrijedi više od 1.000 milijardi dolara. Musk je vlasnik niza kompanija, među kojima su Tesla, SpaceX, kao i društvena mreža X, nekadašnji Twitter.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Organizatori Wimbledona saopštili su da je nagradni fond za ovogodišnji turnir uvećan za 20% na 74 miliona i 300 hiljada evra, što predstavlja najveći fond u istoriji takmičenja. Ovogodišnji Wimbledon će biti održan od 29. juna do 12. jula. Titule u single konkurenciji brane Jannik Sinner i Iga Świątek. Košarkaši Barcelone pobjedili su na svom terenu ekipu Tenerifa sa 97-89 u drugom meču polufinala play-offa španske ACB lige. Košarkaši Barcelone su ovim triumfom protiv Tenerifa poveli sa 2-0 u seriji, koja se igra do 3 pobjede. A košarkaši Olimpije pobjedili su sinoć u Milanu ekipu Venecije rezultatom 100-80 u prvom meču finala play-offa italijanske serije A. Drugi meč je na programu 13. juna, a ponovo će biti domaćin Olimpija. Finalna serija se igra također do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Doboju 17, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas više oblačnosti prije podne, ponegdje može pasti i vrlo malo kiše, tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
3: Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.

vrijeme za nove vijesti. NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine. Prema saopštenju Alijanse, prilagođavanje snaga bit će sprovedeno postepeno u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije. Lažna država Kosovo ponovo je udarila na kosovsku bitku i kosovske junake. Opština Obilić, na čijem čelu je Haljil Tači iz Samoopredeljenja, pokrenula inicijativu da u svojoj organizaciji obilježi godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu. Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna, odnosno dana kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala kosovska bitka. S jedne strane, pravoslavne svetinje i kulturni spomenici se skrnave, s druge strane naučna elita uz podršku vlasti lažne države nastoji da preotme srpske pravoslavne hramove i manastire, prekroji istoriju, mijenjajući nazive istorijskih i geografskih lokaliteta, ne bi li predstavila Srbe kao došljake i okupatore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, da on neće prisustvovati potpisivanju i dodao da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Trump je izjavio da će Ormuski Moreus biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima pogodila više petrohemijskih postrojenja udaljenih više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, tako javljaju ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Kaučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki

Da, da. Boston i rock'n'roll band na prvom programu Big Radija. Svirali smo malo po rođendanima, sad ćemo malo da se pozabavimo i stvarima koje su se dešavale mimo rođendana. Dakle, ako je prvi dio dana, evo, prvi dio sata bio rezervisan za rođendane genijalaca, ovaj drugi je čist dokaz da je istorija muzika u stvari jedan potpuni predivni haos. Počinemo od 1965. godine, pazite ovo, Beatles i četiri klinca iz Liverpoola koji su bukvalno izmislili modernu histeriju, stavljali su na kraljičinu listu da prime titulu članova Britanske imperije. I šta se desi? Gomila bivših oficira, političara, likova koji su proveli život u uštogljenim odijelima potpuno je precvikala. Vraćali su svoja ordenja kraljici u znak protesta. Jedan kanadski političar, Hector Dupis, javno je izjavio da je britanska kraljevska vlast ovim pala na nivo vulgarnih glupana. Zamislite taj elitizam, momci prodaju stotine miliona ploča, donose državi neviđene pare od poreza, ovi likovi se bune jer više nisu najvažniji u prostoriji. Mislim, zdrav razum, nula bodova. Kad smo već kod uvrnutih priča, na današnji dan 1970. godine engleska rock grupa Kinks objavila je single Lola. Pjesma postala instant klasik, nalazi se na svim mogućim listama najboljih rock stvari ikada, ali legendarna priča kaže Ray Davis je pjesmu napisao inspirisan njihovim menadžerom. Lik je izašao u noćni klub, malo više popio, oplemenio se alkoholom i cijelu noć plesao sa prelepom djevojkom. Sve bi bilo super dok ujutru kad se otrijeznio nije shvatio da je ljepotica u stvari transvestit. Kinksi su od tog blama napravili svjetski hit i zaradili milione, to se zove dobar biznis. Preskačemo u 80. tačnije u 1985. godinu, kakav je to dan bio za kontrast. S jedne strane u Americi Megadeth objavljuju svoj debitanski album sa predivnim optimističnim nazivom Killing is my business and business is good. Čist, beskompromisni trash metal, David Mustaine je bio toliko bijesan što su ga izbacili iz Metallike da je stvorio sobstveno muzičko čudovište. S druge strane Atlantika istog dana Brian Ferry izdaje svoj solo album Boys and Girls, potpuni opozit metalu, uglađeno, elegantno, ona dvodjelna, trodjelna odjela, ali Ferry nije bio sam, skupio je stvarno nevjerovatnu ekipu, gitaru mu je svirao Mark Knopfler iz Dire Straits i tu je i David Gilmour iz Pink Floyda, pa Nile Rodgers. Rezultat dobili smo Slave to Love, vjerovatno jednu od najboljih pjesama za muvanje u istoriji čovječanstva. Od krvoločnog metala do vrhunskog pop roka u samo 24 sata. Sad da se vratimo malo unazad u našu bivšu državu. 84. godine Jugoton je objavio debitantski album sarajevske grupe Zabranjeno pušenje, Das ist Walter. Moj poseban album kad sam bila klinka, jel? Ali dobro, ti momci su sa tim albumom bukvalno eksplodirali, donijeli su taj new primitive spravac, ulični humor, sirovu energiju i priče koje su svi razumjeli. Stvari poput Anarhija, All Over, Baščaršija i Zenica Blues postale su ti kultni klasici preko noći. I za sam kraj da proletimo samo kroz noviju istoriju, uslovno rečeno noviju istoriju, da spomenemo samo neke od albuma koji su stigli nama na uvide na današnji dan. 1959. Chuck Berry izdaje treći album Chuck Berry is on top, čovjek koji je bukvalno izmislio rock gitaru. 82. godine preko 450.000 ljudi se skupilo u Central Parku u New Yorku na koncertu za nuklearno, protiv nuklearnog naoružanja, odnosno za nuklearno razoružanje. Pjeva Bili su Bruce Springsteen i James Taylor i sad zamislite to, skoro pola miliona ljudi na jednom mjestu koji se u stvari slažu oko nečega. Danas ne možemo skupiti 10 ljudi da se dogovore gdje će na ručak ili na kafu. 2007. godine dobili smo dva ozbiljna moderna rock albuma. Paramore je izbacio album Riot, a Queens of the Stone Age svoj magični, mračni, genijalni Era Vulgaris. Sve u svemu, 12. juni je bio prilično glasan kroz istoriju, zato ostanite, eto, uz prvi program Big Radija, a mi idemo malo do Kingsa, do one Lole, da vidimo šta se to dešavalo.

20, u Bijeljini Doboju i Zenici 21, u Prijedoru 22, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana očekuje se u svim krajevima postepeno razvedravanje. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 13. jun. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
4: Samolič

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

dobro, oslušali smo i grupu Galija kao pretposlednju kariku u današnjem muzičkom lancu. Da se podsjetimo da je zadatak bio povezati nekako Đorđa Balaševića i grupu Vajako